0: Пульсуємо, а цеполидуємо. Пульсуємо, а цеполидуємо.
1: Суповлена.